Unnaqaqan liknaaqarpat liknaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu liknaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.